0: Första tvångsnade för in och någonting.
1: Det är
0: kul. Det är kul. Ja, vi.